0: next man welcome.
1: Ну, в этом деле специалист, наш друг, постоянный клиент, дегустатор Борис Николаевич, пусть он скажет.
2: Бахмилляй Рахман Иракива. Татарстан арак заводы директорларына миннен көп сәлем. Жибергенлерин ишы бітіріп барам. Мин зәрәнікін ишы ва ауыр. Сарманныкын ишып іштен шықты бауыр. Салават футқы дейін ау бір күн қазанныкы біле сыйлады, іш кетті өлем деп тұрам. Түні бойы жыладым. Чистайныкы шәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәә Жириновский белән сугышып җыртылган пиджак. Безнең киләчәк шушага күмеләчәк. Яшәсен шуша белән дусы.